Ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa da sa ga pa ga ri sa ri sa sa